gledaš me, dušu kužim sve, strpi se, sad će sve. Idemo odavde, još za sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnje, uzmi jaknu, nestani za čas, ja ću odmah iza tebe. Stiću te već do tole, onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu, ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas, v, t.

0: Dobar dan, meni je dobar, ja se nadam da i vama. Mi još čekamo kavu, no, dosta o nama. Trenutno nam je sunčanih 20 celzijevih stupnjeva, ja sam tek stigla u Dubrovnik.
1: 20?
0: Da, tako piše. Znači, toplo je. Vlaho nam je tu stalni, pa će nam on reći što se lokalno događa u Unidu Info. Vlaho, izvoli.
2: Vrijeme je za Unidu Info.

0: megafone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Sara Gorinjac. Megafon.
1: U Megafonu preslušavamo album FM AM zagrebačkog pop rock sastava Pavel. U nastavku između ostalih slušamo Nosite muziku, Daj Nina i Za nju.

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.